Sa populacijom od oko 50.000 ljudi, Sveti Kristofer i Nevis odiše toplinom i bliskošću koju je teško naći u užurbanim metropolama savremenog sveta. Kultura je eksplozija boja, ritma i ukusa. Najveći izraz tog duha je čuveni St. Kitts karneval, poznat kao Sugar Mass, karneval šećera, koji počinje u decembru i traje sve do januara. Ulice grada Bastera, šarmantne prestonice sa svojim neobičnim skverom u obliku cirkusa i čuvenim satom u znak sećanja na Lorda Berkleya, tada se pretvaraju živu reku perja, maski, plesa i tradicionalnih ritmova. Pored kalipsa i soke, tu je i neizostavni stiplan, nacionalni instrument stvoren kucanjem po dnu čelični buradi za naftu, čiji metalni zvonki tonovi nose radost tropske večeri. Kuhinja je priča za sebe. Slani, kuvani ananas i hlebni plod, ali ipak sveža riba u sos od lokalnih začinja, ljute papričice i kokosovog mleka bude zaista sva čula. Ljudi ovdje žive u dosluhu sa prirodom, poštujući ritam plime i oseke, smenu sunčanih dana i toplih tropskih pljuskova.

Sveti Kristofer i Nevis uprko svojoj maloj veličini predstavljaju važnu ekološku tačku Kariba. Njihove tropske prašume su pluća regiona, stanište za endemske vrste ptica, leptira i čuvene vervet majmune koji slobodno skakuću po granama drevnog drveća. Podvodni svet oko ostrva je podjednako čaroban. Koralni grebeni koji opasuju obale Nevisa i St. Kitsa dom su šarenim jatima tropskih riba, morskim kornjačama i ražama. Ipak kao i mnoga mala ostrvska društva, i ova zemlja se suočava sa velikim izazovima savremenog doba, klimatskim promjenama, porastom nivoa mora, erozijom plaža i zaštitom koralnih grebena od zagrevanja okeana. Vlada i lokalne zajednice ulažu sve veće napore u održivi turizam i zaštitu prirode. Proglašeni su morski rezervati, a svest o potrebi prelaska na obnovljive izvore energije, poput solarne i geotermalne energije, sve je prisutnija. Ljudi sa St. Kitsa i Nevisa znaju bolje nego iko drugi da ukoliko izgube svoju prirodu, gube i sopstveni dom. Zato je očuvanje ove plodne zemlje pitanje opstanka, ali dubokog unutrašnjeg duga prema zemlji koja ih hrani.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Slušate Radio Borovo. Slušate Radio Borovo. Najbolja muzika 100,7 FM. 100,7 FM.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini 100,7 MHz Radio Borova i ove srede 9. septembra 2026. godine, kada započinjemo naše druženje uživo. Evo što možete ukratko čuti tokom današnjeg dana od našeg programa. Na današnji dan od 6 časova i 15 minuta. Jutarnji pregled Radio Borova možete čuti od 7 časova. Sa vestima se čujemo od 9, 11, 13 i 15 časova. Opširnije izdanje naših vesti možete poslušati od 17 časova u Info Plusu Radio Borova. Nakon toga donosimo horoskop, imamo potrebe za radnicima iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Od 8 časova informator koji će vas obavestiti i najaviti aktualne događaje dešavanja na našim prostorima, njega možete čuti od 12 i 19 časova. Javljanje policijske stanice Vukovar o stanju saobraćaja od 8:35. Tu su kao i svaki dan vaši mali oglasi u terminima od 9:30, 13:30 i 18:30. I danas ćete imati priliku u hitu dana izabrati vama najlepšu pesmu od naše ponuđene tri od 10 do 10:25. Od 14:10 slušat ćete spomena Radio Borova i od 16 časova vreme za muzički poster. Tokom večeri reprize naših današnjih emisija. Ostanite danas uz vaša Radio Borovo. Lep dan vam želimo.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas. Postupno na oblačenje sa zapada, posebno od sredine dana, mestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Najviše sunčanog vremena verovatno je na jugu zemlje, još prepodne i na istoku. Vetar slab i umeren, jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 34 stepena. S približavanjem frontalnog sistema i jačanjem južine, biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivijih osoba moguća je i glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, posebno kod osoba s bolestima kardiovaskularnog i dišnog sistema. Savjetuje im se izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje propisane terapije.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
4: Pa u Papirusu.
5: U Bosa trgovinama potražite buđala Dalmar Dalmatinska 100 grama 2,15 eura, majoneza Tomi Delikates 165 grama 2,79 eura. Bosa, što vas čini
6: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radio Borovo. Horoskop Radio Borovo.
10: Želimo vam prijatno jutro u jutarnjem programu Stala se Radio Borova i uz naš horoskop Ovan. Danas ćete uspješno rešiti neki pravni problem ili spornu situaciju što se tiče dokumentacije. Neke vaše ideje neće naići na dobar odziv. Slobodni ovnovi mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja. Prati vas nervoza i nesanica. Preko vam je potreban odmor. Bik. Ključ uspjeha sastoji se u reorganizaciji primjeni novih metoda rada. Financijska situacija je sve bolja. Obnavljanje veze s bivšom ljubavi može vam stvoriti veliku dilemu. Neophodno je dodatno prilagođavanje. Bolovi u rukama i nogama očigledno su reumatične prirode. Blizanci. Protivrečna atmosfera na poslu jer vas s jedne strane očekuju pohvale za postignute rezultate, a s druge neko od saradnika može širiti spletke o vama. Odnos s partnerom postaje sve bolji, između vas sledi dalje zbližavanje. Pad imuniteta i dehidratacija. Rak. Poslovnu atmosferu ovog dana može obeležiti važan sastanak. Očekuje vas sklapanje unosnog ugovora. Ljubavna avantura može započeti divno, ali se može završiti razočaranjem. Budite realni, nemaštajte. Alergija vas uvijek muči u ovom vremenskom periodu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav. Uspešno ćete završiti rad na dugoročnom projektu i ubrzo prihvatiti novi. Moguće je unapređenje. Negativan komentar partnera na račun vaše prezauzetosti poslom shvatite ozbiljno. Potrudite se da mu posvetite više vremena. Bolovi u nogama i oticanje nogu. Devica. Poseban uspeh očekuje device koje se bave uslužnim delatnostima. Negativan deo atmosfere odnosi se na rivalski odnos jednog vašeg saradnika. Ovaj dan može vam doneti šansu da obnovite vezu s bivšom ljubavi. Romantičan izlazak u dvoje. Više se odmarajte. Vaga. Vaš odnos nadređenima može biti problematičan i pun nesuglasica. Razmišljate o promeni posla, a to se uskoro može i obistiniti. Odnos s partnerom danas može proći kroz turbulentnu fazu. Može izbiti svađa čak i oko neke sitnice. Muči vas lumbalni deo kičme. Škorpija. Međuljudski odnosi na poslu mogu biti problematični. Držite se podalje od manipulativnih ljudi koji su spremni da šire spletke. Nalazite se u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Pazite da ne budete otkriveni. Pojava ekcema, podložni ste stresu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Vaša saradnja s poslovnim saradnicima može da naiđe na neke prepreke. Problem možete da rešite samo zajedničkim odlukama. Neizvesnost na emotivnom planu zbog protivrečnog ponašanja partnera. Pokušajte da to rešite razgovorom. Imate upalu grla. Jarac. Nepredvidiva situacija na finansijskom planu može vam stvoriti dilemu u pogledu daljih koraka. Odluke donosite na timskom nivou. Upoznaćete privlačnu osobu preko nekog prijatelja. Ta osoba ispunjava vaše kriterijume i moguće početak veze. Smanjite alkoholna pića. Vodolija. Ovaj dan donosi vam mogućnost poslovnog putovanja. Očekuje vas uspešno sklapanje sporazuma uz manje kompromise sa obe strane. Ukoliko ste nezadovoljni svojom vezom, možete se naći u situaciji da pribegnete rešenju u stilu sve ili ništa. Smanjite pušenje. Ribe. Uspešno ćete završiti rad na nekom projektu, a očekuje vas pohvale od strane poslovnih saradnika. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Potpuno vas je očarala osoba u znaku Vodolije i razmišljate kako da načinite prvi korak da je osvojite. Obratite pažnju na kilograme. I evo, ovo bi bio horoskop Radio Borova. Mi vam želimo još jednom prijatno jutro i ostanite uz naš talas.

0: 637441 i 032 pozivni 599455.
1: Vreme je za tržište rada.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Gde je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
5: Pa u papirusu.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Vječja trenirka, 8,99 €.
8: Rahenski ulož,
7: spele,
8: 11,27 €.
7: Najam stana,
8: 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
9: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
14: Marketing program Radio Borova.

0: ne zavečeruj.
1: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
3: Informator. Informator. Slušate informator Radio Borova. Upravno odeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo je javni poziv za dodelu potpore razvoju i unapređenju lovstva u 2026. godini. Pravo na sredstva imaju lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području županije, kao i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Za ovu meru obezbeđeno je 66.000 evra, dok jedan korisnik može dobiti najviše 6.000 evra godišnje, osim u slučaju realizacije projekta u partnerstvu sa županijom. Prijave se mogu podneti do 7. oktobra ove godine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem maila lovstvo@vusz.hr. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuje 18. organoleptičko ocenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti 2 staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocenjivanje ne sme biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44.032 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270 803. Naknada za ocenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Za najbolje ocenjene medove bit će dodeljene nagrade za najuspešnijeg pčelara, najbolje ocenjeni med i najbolje ocenjeni med pčelarke. Proglašenje pobednika kao i dodela diploma i nagrada bit će održan 11. oktobra u 11 časova u restoranu Mornar u Vukovaru u zajednički ručak i druženje. Sam med prikupljen za potrebe ocenjivanja bit će doniran u humanitarne svrhe. Organizatori pozivaju sve zainteresovane pčelare da učestvuju na tradicionalnom događaju i predstave kvalitet svog meda. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. U Muzeju Vučedolske kulture u petak 11. septembra s početkom 18 časova bit će održan festival Vučedolske kulture. Posetioci će moći da prisustvuju otvaranju izložbe Mitološki blizanci u Naroni, edukativnim radionicama za sve uzraste i predstavljanju novih edukativnih publikacija namenjenih deci i odraslima. Od 19.30 predviđen je koncert Tine Vukovi grupe The Jazz Wolves. Program će biti upotpunjen druženjem uz osveženje i vučedolske delicije. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar, Javne vatrogasne jedinice Vukovar i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovar pozivaju na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana 15. septembra u Vatrogasnom domu Vukovaru koji se nalazi na Trgu Matije Gupca na broju 2. Svaka doza krvi može značiti 3 spašena života. Budite deo ove plemenite akcije, odvojite malo vremena, darujte krv i učinite veliko delo, poručuju organizatori. Akcija će biti održana u vremenu od 10 do 12 časova. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
6: A u papirusu? A u papirusu?
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
7: Marketing program Radio Borova.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo. Borovo.
4: Slušate Male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu te medicinsku negu i brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima pruža sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše na području Vukovarsko-sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo zaključno sa 15. septembrom u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture. Prijavni list iz ARKOD-a navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova 10. septembra doći do prekida snabdevanja električnom energijom. U četvrtak 10. od 9 do 12 časova bez struje će biti potrošači na adresama Augusta Cesarca od 2 do 16 i od 1 do 11. Ive Andrić od brojeva 12a do 24 i od 27 do 37. Nikole Tesle od 2 do 40 i od broja 1 do 19. Ruže Stojanović od 4 do 40 i od 1 do 17. Veselina Stojaković od brojeva 2 do 18 i od 1 do 27. Vinogradska od broja 36-31, školska od brojeva 42 do 68 i od 63a do 101. Čuli ste male oglase Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gde kupiti slikanje po brojevima?
8: Pa u Papirusu.
9: Wait, what?
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borova.

0: reklame. Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
1: Kako gde? U papirusu?
2: U papirusu.
3: Povuk

0: Dobro, može.
1: Da se šare.
0: Može, bit će, ajde, čao. Halo.
2: Alo.
0: Izvolite.
2: Ja ću za prvi.
0: Dobro.
2: I pjesma, sine, sine, sreća moja.
0: Dobro, dobro, naći ćemo i to, pišemo sve.
2: I to se seba ova Mara.
0: Pa, može, dobro, dobro, pišemo, upisali smo. Ajde mi vidimo šta imamo na Facebooku. Nerko Moro kaže, 3 glasa za drugi predlog, pozdrav iz Sarajeva. Pesma Zorice Marković, ostarit ću s tobom. Dobro, može. Ajde još, da vi, imamo nekoga, dobro, može.
3: Pa evo ja Srđo nisam ni glasala.
0: E, ajde glasajte sad dva puta,
3: evo,
0: slobodno.
3: Evo za prvi, pa sad ovo da bude za drugi.
0: Može.
3: Sve su pesma lepe, a nek bude, evo, zavičaj na svu našu decu od ovoga...
0: Ljube Lukića ili od ovoga...
3: Može,
0: zavičaj Rade
3: na Miroslava Ilića.
0: A od Miroslava Ilića.
3: Jel znaš sad koja je to njegova pesma?
0: Tamo je zavičaj, ima to, jel to?
3: Može i to,
0: ajde, može, dobro.
3: Da, ima ona zavičajna Amerika.
0: A, može i to, dobro.
3: Ali meta noga sela, Amerika cela.
0: Može i to, da, može.
3: Evo, dušo, puno pozdrava i hvala.
0: Nema na čemu, pozdrav vama, prijatno. Ajmo dalje, halo.
4: Dobar dan.
0: Ja
4: glasam za prvi.
0: Dobro.
4: I jesen stiže, Dunjo moja.
0: Može. Hvala. Kratko i jasno, hvala.

0: Ajmo mi dalje, na Facebook kaže Jasmin Imsirović, 3 za 2, lep pozdrav ekipi Borova radija, svim slušalcima od Jasmine iz Austrije, ako može jedna rođendanska za moju majku koja danas slavi 80. rođendan u Bosni. Može, naravno, bit će neka rođendanska za majku i sretan rođendan. Halo?
1: Halo, ajmo za prvi. I pozdrav moje voci, neka što prije ozdravi.
0: Dobro.
1: A pjesmu, ajmo malo mi da Čana zadrma.
0: Nešto da zadrma od Čane, dobro, može.
1: Od Čane.
0: Naći ćemo nešto.
1: E, naš koja?
0: Ne.
1: Kuća stara, ko te sad otvara?
0: E, može. Može, bit će, da,
1: važi,
0: znamo. Okay. Halo.
2: Dobar dan.
0: Aj,
2: vi meni ulepšate, da.
0: Eto, baš nam je drago za to.
2: Ma, naravno. Ove, glasam za prvi i o jesen je duge noć.
0: Može. Bit će, važi. Halo.
3: Halo, Srđo, treći puta, evo sad ću za treći. Sve dobro. Su pesme lepe, da ne znam za koga bi glasala.
0: Eto.
3: A da svakom po jedno, pa najpoštenije. Evo, dušo, a sad neku za mene, eto, kako da kažem, možeš nešto od Milančeta ili od ovoga, koju god izabereš, sve su mi lepe.
0: Može, nešto će biti. Mi smo na drugom predlogu, Šemsa, da stani da se pozdravimo, Snežana Divić glasa za prvi predlog 3 glasa, a Milica Božić također za prvi predlog 3 glasa, pozdrav vama, Seki, Bilji, Branki, pesma nad izvorom, vrba se nadmela, Silvana ili Indira, dobro, eto, prošlo.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za prvi.
0: Dobro.
1: Nismo dugo čuli Arsena, vraćam se.
0: Može, može, da, da, da, odlična pesma, nema šta. Halo.
1: Halo za prvi. I zarasle su staze moje i sad one puste stoje.
0: Dobro, može i to, bit će.
1: Može.

0: Mari.
1: Dobro.
0: I pjesma nek bude: Ružo moja, smirila si nemire u meni, kraj mene si procvjetala, kraj mene u veni.
1: Može, za koga ste glasali?
0: Za prvi.
1: Za prvi, dobro, da, dobro, da. Dobro.
0: Ajde, pozdrav.
1: Može, pozdrav i vas.

0: Halo.
1: Halo, za prvi.
0: Dobro.
1: I pjesmica. Ajde, od Nede ukraden.
0: Koja?
1: Sve Behara i sve svijeta.
0: Dobro, dobro, može, bit će. Imamo dalje nekoga. Halo.
2: Naravno da imate.
0: Normalno.
2: Dobar dan. Glas za prvi.
0: Dobro.
2: I obzirom da sam uvek slušala Jadranku Stojaković, Zemljo moja i Arsena Dedić.
0: Aha.
2: To mi je nekako povezano to. Hvala.
0: Hvala i vama.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Danas sam baš dosadna, ali
0: niste.
1: Ovako glasam za prvi i čula sam kod vas jer ja ne menjam frekvenciju.
0: Tako i treba, drago nam je zbog toga.
1: 100,7.
0: E, da, da, da, da.
1: Ovako, zoro rana što si poronila, ne znam kad se prekrasno peva.
0: Može,
1: pevanje.
0: Može, može, znamo.
1: Da, ma znam, zato vas.
0: Da.
1: Zato vas i molim.
0: Znamo, znamo.
1: I mnogo vas pozdravljam.
0: Hvala i mi vas također.

0: Halo.
1: Evo mene i treći put.
0: Dobro.
1: Koji su drugi i treći?
0: Stani da se pozdravimo Šemca i Sabora Dosinović, jedno pismo, jedna suza, pesma u kojoj slušamo upravo sad.
1: Eto sada za, za Savu.
0: Dobro.
1: I od Šemce jedna suza u tvom oku.
0: Dobro, dobro.
1: Juče je bilo malo više suza, ali nema više.
0: A, dobro, nažalost.
1: Tu je moj onaj veliki mali.
0: Da. Ajde, da, jasno, pozdrav. Ajde, mi vidimo još malo Facebook. Nemamo nikoga, neko je bio, ali je otišao. Branka Makivić, pozdrav vama i u studiju. Glasam za drugi tri glasa. Molila bih sve slušaoce, pozdravljam gospođu Milicu Snežanu, moju ćer u Trpinji, zeta unučiće i naravno moje daljce. Ma gde oni bili daleko od nas, mi smo tu za njih, veliki boljubac i pozdrav, može pesma Silvane, šta će mi život i može Miloša Bojanića, Milja Miljana za moju ćer, moju snajku, veliki pozdrav. Eto, tako kaže Branka Makivić. Može, sve. Halo.
2: Ajmo za prvi.
0: Ajde.
2: I pjesma od Budi Pope Popa se sjeti.
0: E, bome, baš tako.
2: Od Marija.
0: Pitala sam Popa. Pitala sam Popa.
2: Može i to.
0: Eto, došli smo do rješenja.
2: Može i to. Važno.
0: Može, okay, može. Ajde, pozdrav, prijatno.

0: Halo.
1: Da još jednom, evo.
0: Ajde, ajde.
1: Evo sad za treći
0: predlog, dobro.
1: I nek bude Indira Radić, sve da volim, ona me učila.
0: Može, biće i to, važi, pozdrav. Ajde, vidimo što kaže Đurica Bačić ovde na Facebooku, 3 za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, ako može, živim od šekija, može. I još imamo jedan na Facebooku, Ivan Dukić, 3 za prvi, Željko Šašić, Gori More. E tako, to je to što se tiče Facebooka, nemamo više glasova na Facebooku, da li imamo nekoga na liniji, nemamo. Još malo uživamo uz pesmu Jedno pismo, jedna suza.

0: Halo.
1: Evo i treći put. Uh-huh. Zasad ćemo za Savu. Dobro. I ako ta ne prođe, onda meti
0: da bude
1: tu pesma.
0: Može, da. Može.
1: Eto, ajde.
0: Dobro,
1: pozdrav.
0: Važi, pozdrav. Halo.
2: Halo. Ajmo za prvi.
0: Dobro.
2: I Rafaela, dođi sine, dok je majka živa.
0: Može. Da.
2: Pozdrav svima i pozdrav mome sinu dalekome svijetu i doviđenja.
0: Doviđenja, pozdrav, prijatno.

I eto, malo po malo, stigao smo mi do kraja današnjeg hita dana. Danas najviše glasova dobila pesma Ustala je majka rano Milančeta Radosavljevića. 25 Šemsa na drugom mestu sa 17 i pesmom Stani da se pozdravimo, a Savo Radosinović Jedno pismo, jedna suza, 5 glasova. Naravno, slušat ćemo ponovo pesmu Ustala je majka rano, koju izvodi Milanče Radosavljević. Ja vas lepo pozdravljam do nekog narednog slušanja na Talasu Radio Bora. Želim vam lep i prijatan dan.

0: muzičke boje. 100,7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas.
1: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
0: Odlična muzika. Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala. To su muzičke boje, Radio Borova. Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca. Muzičke boje. Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima. 100,7 FM.
1: Uvek uz vas.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gde kupiti beskonačnu olovku?
2: Pa u papirusu.
1: Gde kupiti beskonačnu olovku?
2: Pa u papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i pčelarsko udruženje Kornakom iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuju 18. organoleptičko ocenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti dve staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocenjivanje ne smije biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44 32000 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270803. Naknada za ocenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Za najbolje ocenjene medove bit će dodeljene nagrade za najuspješnijeg pčelara, najbolje ocenjeni med i najbolje ocenjeni med pčelarke. Proglašenje pobednika kao i dodela diploma i nagrada bit će održani 11. oktobra u 11 časova u restoranu Mornar u Vukovaru uz zajednički ručak i druženje. Sav med prikupljen za potrebe ocenjivanja bit će doniran u humanitarne svrhe. Organizatori pozivaju sve zainteresovane pčelare da učestvuju na ovom tradicionalnom događaju i predstave kvalitet svog meda. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 17 časova u Vukovaru će biti održana kulturna i duhovna manifestacija Brankovi dani u Vukovaru posvećena pesniku Branku Radičeviću. Iz Srpske pravoslavne parohije Vukovarske pozivaju građane da prisustvuju u ovom jubilarnom 20. po redu kulturnom i duhovnom događaju. U programu su predviđeni beseda književnika doktora Srđana Ocića, nastup Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor i recitacije učenika osnovne škole Dragutin Tadjanović iz Vukovara. Voditelj programa biće profesor dr. Ljiljana Bajac-Nikolić. Program će biti održan ispred hrama prepodobne mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Organizatori upućuju poziv građanima da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajni kulturni događaj. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara uz stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđeno obilazak grada uz stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Sekcija žena Svilen Konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098-164-4861 i Ružice Dragaš na broj 098-168-2669. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095-377-2917. Bio vam informator, poštovani slušalci, i hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Yeah, I'm on that cash shit.
3: Gde kupiti stič, pribor i bilježnice?
5: Stič, pribor i bilježnice.
6: Pa u papirusu.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: Ljudi i događaji,
2: akcije i reakcije,
1: razne teme i dileme,
2: priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12:10.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu ugostit ćemo Jelenu Milić, voditeljku projekta Za bolje sutra faza 2, Udruženja udomitelja Zagrlja i Vukovarsko-Sremske županije. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobro vas našli, hvala Sandra na pozivu.
3: Predstavnici Udruženja udomitelja Zagrlja i Vukovarsko-Sremske županije s prvim danom avgusta održali su prvu aktivnost prve godine novog trogodišnjeg programa Za bolje sutra faza 2. U Vukovaru su održali sastanak grupe podrške za udomitelje, tokom kojeg su udomitelji razmenjivali iskustva, razgovarali o aktualnim izazovima, te su zajedno planirali nadolazeće aktivnosti. Nedavno su u okviru programa Za bolje sutra faza 2 proveli i sportsku aktivnost na bazenima u Vinkovcima. 25. avgusta održan je i prvi sastanak radnog tima u okviru projekta. Na sastanku su učestvovali predstavnici partnerskih organizacija grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, tima za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-Sremske i razgovaralo se o provođenju programa, planiranim aktivnostima i daljnjoj saradnji s ciljem pružanja kvalitetne podrške udomiteljima i udomljenoj deci.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: Dobar dan poštovani slušaoci i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Spomenar. Danas naše stranice otvaramo u znaku praskozorja, revolucije i neprolazne reči. Vodimo vas u prvu polovinu 20. veka, među teške drumske kaldrme Velesa i u tajne štamparije gde se rađala moderna makedonska književnost. Danas listamo spomenar posvećen čoveku koji je postao simbol svog naroda, pesniku, borcu i grnčaru, Kosti Apostolovu Solevu, svetu poznatijem kao Kočo Racin. Rođen u Velesu 1908. godine u siromašnoj porodici, Kočo je rano osetio svu težinu nadničarskog života. Napustio je školovanje u gimnaziji kako bi pomagao ocu u grnčarskoj radionici. Ali dok su mu ruke bile u lepljivoj, hladnoj ilovači, misli su mu letele ka knjigama. Sam se obrazovao, gutao svetsku literaturu i filozofiju pod svetlošću sveće, razvijajući duboku svest o nepravdi koja ga okružuje.

Mnogi se pitaju odakle potiče čuveni pseudonim ovog velikana. Godine 1928. 20-godišnji Kosta se duboko i strasno zaljubljuje u Rahilku Firfovu, devojku koju od milošte zvao Raca. Ta ljubav je bila platonska, daleka i tragična, jer su društvene razlike i konzervativna sredina tog vremena onemogućile njihovu vezu. U nastupu romantičarskog i mladalačkog zanosa, pesnik joj šalje ciklus od 24 ljubavne pesme pod nazivom Antologija srca. Ova pisma i stihove nije pisao obezbeđenim mastilom, već je iglom bušio sopstveni prst i ispisivao ih svojom krvlju. Iz te ogromne emotivne boli i čežnje rodio se pseudonim Racin, što znači Racin sin ili Racin čovek. Ta ljubav obeležila njegovo pesničko rođenje, ali njegova najveća bol ubrzo će postati patnja njegovog sopstvenog naroda.

Književni istorijski vrhunac Kočeracina dogodio se 1939. U maloj štampariji u Samoboru kraj Zagreba, u strogoj legalnosti i tajnosti štampana je tanka zbirka pesama sa crvenim slovima na koricama. Naslov je bio Beli mugri, Bela praskozorja. Bilo je to istorijsko svedočanstvo, prva zbirka pesama napisana na modernom makedonskom jeziku, u vreme kada je taj jezik u Kraljevini Jugoslaviji bio zvanično negiran. Racin u njoj ne peva o dalekim zvezdama, već o mukama tutunara, nadničara i kopača. On uzima ritam i toplu melodiju tradicionalne narodne pesme i u nju utka moderne revolucionarne ideje. Njegova pesma Dani postala je himna o bespravljeni radnika koji su svojim znojem natapali tuđu zemlju. Kao na vratu Đerdana, od kamenja hladna, teška, tako su pali danima pleća naša jadna. Ustani ujutro rano, vrati se kasno u noć, ujutro radovanje, u noć pusta tuga.

Pored teških socijalnih i političkih tema, Racine je bio majstor najsuptilnije elegije. Njegova pesma Lenka ostala je uklesana kao jedna od najlepših i najtužnijih balada balkanske književnosti. To je priča o mladoj devojci koja ostavlja svoju lanenu košulju, nedotkanu, na razboju, da bi otišla da niže duvan u monopolu, gde žuti otrov uništava njena pluća i odnosi njenu mladost. Zbog ovakvih reči svojih političkih ideala, Racin je bio neprekidno progonjen. Najteži period provodi u logoru tokom 1934. i 1935. Čak i za rešetaka one prestaje da stvara. Tamo učestvuje u prevođenju komunističkog manifesta i piše studio o bogumilskom pokretu na Balkanu, tražeći u prošlosti klice socijalne pravde.

Kad je izbio drugi svjetski rat, Racin se bez oklevanja priključio partizanima. Otišao je na planinu Lopušnik kod Kičeva, gdje je rukovodio ilegalnom partizanskom štamparijom. Ipak, sudbina je za mladog pesnika imala tragičan scenarijo. 13. juna 1943. pod okolnostima koje su danas obavijene velom tajne, Kočo Racin je ubijen u blizini štamparije. Zvanična verzija kaže da je Racin bio naglov, što je bila direktna posljedica stravičnog batinjanja koje je preživeo u predratnim zatvorima. Vraćajući se kasno u noć, u gustoj šumi pod naletima vetra, pesnik jednostavno nije čuo tri puta ponovljeno naređenje stražara, stoj ko ide. Stražar je otvorio vatru i na mestu usmrtio pesnika. Imao je samo 34 godine. Do danas provejavaju teorije da njegova eliminacija bila politički motivisana zbog njegovih čvrstih stavova, ali istina je odnesena u grob pod planinskim drvećem. Otišao je u noć pre nego što je dočekao ono pravo, slobodno jutro o kome je pevao. Ali ostala je njegova reč, čista, prkosna i večna. Danas tradicionalni Racinovi susreti u njegovom rodnom Velesu okupljaju umetnike iz celog sveta, dokazujući da pesnik Beli praskozorja živi večno.

0: I bio je ovo još jedno izdanje Spomenara. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, a tehnički obradio i uredio Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
1: U svakom Spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske Spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Vreme je za
1: informator.
4: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
4: Informator.
1: Informator.
5: Vreme je za informator Radio Borova. Pčelarski savez Vukovarsko-Sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakom iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuju 18. organoleptičko ocenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti dvije staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocenjivanje ne smije biti kristalizovani, mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44 32000 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270803. Naknada za ocenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Za najbolje ocenjene medove bit će dodeljene nagrade za najuspješnijeg pčelara, najbolje ocenjeni med i najbolje ocenjeni med pčelarke. Proglašenje pobednika kao i dodela diploma i nagrada bit će održani 11. oktobra u 11 časova u restoranu Mornar u Vukovaru uz zajednički ručak i druženje. Sav med prikupljen za potrebe ocenjivanja bit će doniran u humanitarne svrhe. Organizatori pozivaju sve zainteresovane pčelare da učestvuju na ovom tradicionalnom događaju i predstave kvalitet svog meda. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 17 časova u Vukovaru će biti održana kulturna i duhovna manifestacija Brankovi dani u Vukovaru posvećena pesniku Branku Radičeviću. Iz Srpske pravoslavne parohije Vukovarske pozivaju građane da prisustvuju u ovom jubilarnom 20. po redu kulturnom i duhovnom događaju. U programu su predviđeni beseda književnika doktora Srđana Ocića, nastup Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor i recitacije učenika osnovne škole Dragutin Tadjanović iz Vukovara. Voditelj programa biće profesor dr. Ljiljana Bajac-Nikolić. Program će biti održan ispred hrama prepodobne mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Organizatori upućuju poziv građanima da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajni kulturni događaj. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara uz stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin gde je također predviđen obilazak grada uz stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Sekcija žena Sviran konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098-164-4861 i Ružice Dragaš na broj 098-168-2669. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095-377-2917. Bio vam informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
4: Informator.
1: Informator.
6: a sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde umotati knjige?
7: Kako gde? U papirusu? Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
10: U muzičkom posteru Radio Borova.
9: Uživajte na 100,7 FM.
10: Na 100,7 FM.
9: Muzički poster.
11: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Goca Stojičević važi za jednu od najboljih i kvalitetnih pevača. Rođena je 10.6.55. godine u Beogradu. Rasla je u istočnoj Srbiji u mestima Blagojevka, Neresnica i Kučevo. Tu je završila osnovnu školu i sa nepunih 12 godina počela da peva na raznim festivalima. Godine 67. na tradicionalnoj smotri izvornog narodnog stvaralaštva istočne Srbije, Homenski motivi, pobedila je s jednom vlaškom pesmom Mndram ja. Program je vodio Đorđe Marjanović. Prvu ploču je snimila 71. godine sa čuvenim frulašem Tihomirom Paunovićem. Naslovna numera je poznata narodna vlaška pesma Budi uvek uz mene. Nakon završene srednje zubotehničke škole u Požarevcu iste godine 71. postala je vokalni solista Radio Beograda. Uporedo sa muzičkom i estradnom karijerom završila je veterinarski fakultet u Beogradu. Od 74. do 77. godine bila je članica ženske vokalne grupe Đerdan, da bi potom nastavila solo karijeru. Sarađivala je sa mnogim muzičarima, ali posebno ističe saradnju s ansamblom Radojke i Tineta Živkovića, za koje kaže da su njeni estradni roditelji. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima su Estradna nagrada Srbije, Zasluženi status istaknutog umetnika i tako dalje. Za zvučni arhiv Radio Beograda snimila je oko 100 snimaka, otrgavši od zaborava mnoge narodne pesme. Sa suprugom Radetom Janković drži restoran LM po ćerkama Lani i Maši u beogradskom naselju Medaković 3 sa prelepom baštom. Petkom uveče sa Gordanom u restoranu nastupa i Zvorinka Milošević, dugogodišnja koleginica iz Đerdana i drugarica iz detinjstva, sa kojom je nekada pevala po školskim priredbama.

Pevačica Gordana Stojičević-Janković je na ovdašnjoj u svakom pogledu šarenoj estradi, kako kažu njene kolege u šali, oličenje minusa i predstavnik malobrojne grupe nepravedno zapostavljenih. Takav status je zaradila negujući izvornu muziku i ne povodići se za modno muzičkim trendovima. Prvi minus joj je višak škole. Završila je fakultet. Drugi, što ume da peva. Treći, kulturna je, pristojna, neagresivna. Četvrti, ne nosi miniće i ne ističe dekolte, iako bi naravno mogla. Ima ih u izobilju, sasvim ih je svesna i slatko se smeje na svoj račun. Kaže Raduckan pomalo, mada bi mi bilo draže da se ubijam od posla, ali eto. Po našem balkanskom mentalitetu ja sam sasvim za starog vožđe. Ako žensko nije riba, posle 40. nema šta da više traži na estradi. Muškarci mogu i sa štapovima da se šetkaju, a mi, eto tako. Muškarci tvrde da su na estradi ugroženi, a niko ne razmišlja o nama, pevačicama u zrelim godinama. I ova faza, mogu vam reći, faza života ima draži. Sigurna sam da imam mnogo više energije od duplo mlađih ljudi. Ne mogu da stavim akcenat na karijeru u periodu kad treba da podržavam ćerke kako bi usmerila živote u dobrom pravcu. U njihovim godinama ja sam bila puna elana, išla napred i mislila na bolje sutra. O kakvoj budućnosti sada mogu da razmišljam osim o njihovoj. Sa ćerkama proživljavam drugu mladost, osjećam se lepo. Svojom generacijom smatram sve ljude vedrog mladalačkog duha, od stogodišnjih baka i deka do tinejdžera koji uživaju mojim pesmama. Verujem da bi poziva za tezge bilo više, ali misle ljudi da sve pevačice traže basnoslovne honorare, pa se možda ni ne usuđuju da zovu. Krive su tu bezvezne priče o basnoslovnim honorarima koje veze nemaju sa nikakvom istinom.

U poslednjih nekoliko godina pesme Goce Stojičević doživljavaju pravu renesansu. Gotovo nijedno slavlje ne može da prođe bez hitova Zagrli me ti, Pusti me da nađem srcu lek, Ja ne mogu, mila majko, bez njega, Dobro jutro, Šumadio. Popularnost veća od one koju je imala dok se mnogo aktivnije bavila pevanjem, pomalo je zatekla u pevačicu sa diplomom veterinarskog fakulteta. Poslednjih godina, otkako više nisam za slikanje, kroz me, kaže, zovu me sa svih televizija. A taman sam počela da razmišljam o penziji. Imam već skoro 40 godina staža. Iskreno, baš će mi prijati ta penzija. Biće to prvi put da ću imati garantovan prihod svakog meseca, i dalje govori kroz smeh, kaže u intervju. I evo, uživam da pevam sa kolegama u restoranu Momelem, sa Sašom Hausom, Nenom Vukadinović, Izvorinkom Milošević, Jasnom Đokić i grupom Đerdan. Verovali ili ne, imala sam samo jedan solistički koncert. Bilo je to 1990. godine, kada sam slavila 20 godina rada. Gostujem na raznim mestima, ali ne tako intenzivno kao nekada. Moja generacija je već bivša, što je i normalno. Ali ni mladi pevači nemaju toliko posla koliko se piše po novinama. Ima nastupa po kafanama i diskotekama, ali koncerata je sve manje. Drugi više zarađuju na mojim pesmama nego ja, ali ne žalim se. Meni je važno da su pesme našle put do slušalca. U vreme kada sam intenzivno radila, saradnici i kolege su mi govorili da su moje numere lepe, što je značilo da nisu komercijalne. Čak su me neki gledali podozrivo i sažalevali me što nemam osjećaj da izaberem hit. Međutim, vreme je pokazalo da te pesme traju i da su postale komercijalne. To smatram svojom moralnom pobedom. Uživala sam uvek u svom poslu, stvorila porodicu, stvorila predivne prijatelje.

0: muzički poster.
1: Ispostavilo se zaista da su njene numere koje je tada pažljivo birala bezvremenske i kvalitetne. Dama uravnoteženog karaktera, neopterećena trkom za popularnošću i novcem, kakva se teško danas može sresti na estradi, osim što je posvećena suprugu Radetu, ćerkama Maši i Lani sa kolegama redovno nastupa u restoranu. Iako se nije bavila profesijom za koje se školovala, Gordana prati sve novosti iz tih oblasti i u stalnom je kontaktu sa kolegama iz branše. Danas mnogo rade samo pojedini pevači koji imaju utabane staze kao velike zvezde, koje ja nikad nisam bila i koji su traženi na tržištu jer posjeduju šeme, menadžere, reklamu. Mi pevači smo roba koja kao i sva druga ima mušterije. Iza sebe ima 32 singlice, LP ploče diskova, nagrade da je ne spominjemo. Pohađajući zubotehničku školu pa studirajući, pevala je na priredbama, festivalima, brucošijadama. Kaže, moje pesme su se vrtele na medijima, saradnici mi govore da treba da biram komercijalnije tekstove, a ja sam ipak imala neku svoju viziju, ukus i nivo ispod kojeg nisam išla.

Osjećala sam se kao bačena sa druge planete. Oduvek su postale stvari kojima nikad ne bih pribegla kako bih postala zvezda ili da bih zaradila ne znam koju količinu para. Ako mi je 100 ljudi koji ne slušaju narodnu muziku pokazalo da me voli, poštuje zbog boje glasa, što zbog repertoara, jako su moje pesme himne ljubavi, ja ne mogu da budem nezadovoljna. Sada kad mi je karijera na izmaku, kad podvlačim crtu u životu. Sebe nikad nisam doživljavala isključivo kao zabavljača, već kao narodnog umetnika. Zato sam smatrala da zaslužujem nacionalnu penziju. Podnela sam dokumenta, ali naravno, treba poštovati hijerarhiju i da je prvo dobio dokazani i stari umetnici od mene. Nikada se neću umoriti od muzike, ali mi je mučno mnogo toga na estradi. Namnožilo se mnogo takozvanih pevača, takozvanih muzičara, takozvanih menadžera. Mnogo je neodgovornih, netalentovanih, nevaspitanih. Većina je ubeđena da je posisala sva znanja ovog sveta. Ima dovoljno godina muzičkog i životnog iskustva i mnogo čemu zna.

Ova današnja estrada mi deluje zastrašujuće. Mnoge moje kolege i ja mislimo da je pevanje postalo neki bivši posao. Pevače više niko ne ceni, niti iko njima govori sa bar trunkom poštovanja. Zbog onih koji ne znaju ni da govore, a kamoli da pevaju, našli smo se na margini profesije. Kao da ne postojimo. Estrada je postala dno života. Džaba što nismo svi isti, ni kao pevači, ni kao ljudi. Svi smo isto je vreći. Ja sam recimo sa 15 godina snimila prvu ploču. Bila sam dete. Već tada sam počela najozbiljnije da se bavim muzikom. Muziku sam volela iznad svega, ali bila sam ušuškana, mama je bila sa mnom. Tada nije mogao da ispliva nekvalitete stradom, nisu vladali ljudi sumnjivog morala i ucenjivači. Ne znam danas na što bih naišla kada bi zakucala na neka vrata. Nemam ni novca da ga uložim u karijeru moje ćerke. Što sam imala, to sam uložila u posao, restoran, a danas su svi poslovi na klimavim nogama. Ja sam ipak u karijeri imala sreće, ali nisam umjela to da i materijalno iskoristim. Nisam znala da prodam svoje umeće. Nisam shvatala koliko je važno biti dobar trgovac. Danas je najvažnije trgovačko umeće. Zato poštujem one koji su iz ničega napravili karijere za divljenje, iako nisu imali mnogo muzičkog talenta. Ovako je govorila o svom životu i o drugima velika muzička zvezda Goca Stojičević.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osetno svežije. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 18, a najviša dnevna 26 stepeni. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu mnoge meteoropate mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu efikasnost. Pojačane tegobe moguće su kod hroničnih, srčanih, plućnih i reumatskih bolesnika. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje saveta lekara.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
4: Pa u papirusu.
5: U papirusu.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: U Bosu trgovinama potražite tjestenina Marodi valoviti rezanci 400 grama 2,20 eura, pasta Vademekum Complete 75 ml €1,99. Bosu, što vas čini sretnim.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Hit dana Radio Borova.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i pčelarsko udruženje Kornakom iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuju 18. organoleptičko ocenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti dvije staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocenjivanje ne smije biti kristalizovani, mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44 32000 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270 803. Naknada za ocenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Za najbolje ocenjene medove bit će dodeljene nagrade za najuspješnijeg pčelara, najbolje ocenjeni med i najbolje ocenjeni med pčelarke. Proglašenje pobednika kao i dodela diploma i nagrada bit će održani 11. oktobra u 11 časova u restoranu Mornar u Vukovaru uz zajednički ručak i druženje. Sav med prikupljen za potrebe ocenjivanja bit će doniran u humanitarne svrhe. Organizatori pozivaju sve zainteresovane pčelare da učestvuju na ovom tradicionalnom događaju i predstave kvalitet svog meda. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 17 časova u Vukovaru će biti održana kulturna i duhovna manifestacija Brankovi dani u Vukovaru posvećena pesniku Branku Radičeviću. Iz Srpske pravoslavne parohije Vukovarske pozivaju građane da prisustvuju u ovom jubilarnom 20. po redu kulturnom i duhovnom događaju. U programu su predviđeni beseda književnika doktora Srđana Ocića, nastup Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor i recitacije učenika osnovne škole Dragutin Tadjanović iz Vukovara. Voditelj programa biće profesor dr. Ljiljana Bajac Nikolić. Program će biti održan ispred hrama prepodobne mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Organizatori upućuju poziv građanima da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajni kulturni događaj. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara uz stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada uz stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Sekcija žena Svilen konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098-164-4861 i Ružice Dragaš na broj 098-168-2669. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095-377-2917. Bio vam informator, poštovani slušalci, i hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
6: Našoj majci zemlji.
5: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
4: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaia Terra Telus.
6: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Smeštena u srcu Malih Antila, između Martinika i Svetog Vincenta, pred nama se uzdiže Sveta Lucija, ostrvo koje mnogi sa pravom nazivaju Helenom zapadne Indije, zbog njegove neverovatne magnetske lepote. Prva slika su njeni čuveni pitoni Gros Piton i Petit Piton. Ova dva monumentalna vulkanska vrha obrasla gustom smaragno-zelenom vegetacijom, ponosno izranjaju, direktno izranjaju iz plavetnila okeana na jugozapadnoj obali ostrva. Pod zaštitom UNESCO ovi drevni vulkanski čepovi stoje kao večiti stražari i simboli neukrotive moći prirode koja je oblikovala ovo tlo. Sveta Lucija je ostrvo kontrasta. Na severu vas čekaju moderne marine, prelepi zalivi i zlatne plaže, dok južni i centralni deo ostrva kriju divlje, netaknuto srce prašume, prepune skriveni vodopada, rečni tokova i termalnih izvora koji svedoče o živoj podzemnoj energiji ove karipske lepotice.

Sveta Lucija je dom jednom od najfascinantnijih prirodnih fenomena na svetu, takozvanom vulkanu u koji možete da se uvezete kolima. U pitanju je vulkanska oblast u Frier Springs, gde posetioci mogu bukvalno da ušetaju u ivicu starog kratera, posmatrajući kako sumporni izvori ključaju i izbacuju paru iz dubine zemlje. Lekovito vulkansko blato i termalne vode ovde podsjećaju na to koliko je planeta živa pod našim nogama. Ipak, ovaj raj je krhak. Guste kišne šume koje su dom endemskom papagaju sa Svete Lucije, prelepoj ptici jarki boja koja se nalazi na nacionalnom grbu, suočavaju se sa pretnjama od krčenja intenzivnog turizma. Podvodni svet, naročito koralni grebeni u podnožju Pitona, trpi posljedice globalnog zagrevanja okeana. Sveta Lucija je prepoznala ove opasnosti. Zemlja se aktivno okreće zelenoj energiji, istražujući geotermalne potencijale svog vulkanskog podzemlja. Kroz stroge zakone o zaštiti morskih područja i zabranu plastike za jednokratnu upotrebu, ovo ostrvo pokušava da balansira između modernog razvoja i očuvanja ekološke ravnoteže. Oni znaju da njihova ekonomska i životna budućnost direktno zavisi od zdravlja prirode koja ih okružuje.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
2: Gde si duša? Gde si hrana? Gde si danče mio? Gde si sunce ogrejano? Gde si do sad bio? Ta sinoć se tebi mlada baš zacelo nada. Sunce zađe, pade tama, a ja ostah sama. Ala ljubiš moje lane, ala grliš slavno. Ljubi, grli dok ne svane. Ta već ne si davno. Već nedelja dana prođe kako mi ne dođe. Jo, zlato tako od Boga. Tak kako si mogao.

0: Portreti.
1: Gošća portreta danas je Danijela Atlagić, profesor srpskog jezika i književnosti. Pored ovog o čemu smo govorili, postoji li još nešto što je manje poznato o životu i delu Branka Radičevića?
2: On se oslanja, mi uvijek kažemo on se oslanja na narodnu književnost, što je sasvim logično, jer postojala je veoma bogata narodna književnost, a rekli smo da je postojala ta potreba jer mi srpska književnost prosto ne poznaje ceo jedan korpus kao što je humanizam i renesansa i tako dalje. Ali on je bio dovoljno obrazovan tako da je, su njegov uzor bili i nemački pesnici romantizma, kao što su Goethe, Heine, pa i glamski pisac Schiller, ali je također mu bio veliki uzor čuveni romantičar engleski Byron. Naime, bar sam tako pronašla, da je sam Branko govorio da će on i nadmašiti Byrona, moguće da bi se to i desilo da je, kažem, poživeo. Također je tu i utjecaj građanske srpske poezije 18. i 19. vijeka, ali opet je veza s narodnom književnošću, jer ta građanska poezija koja je nastajala u sloju zanatlije trgovaca i koja je uglavnom ostala u rukopisima, se i sama naslanjala na narodnu poeziju. Tako da Brankove pesme, kao Devojka na studencu i neke druge, zaista svojim ritmom i nekim temama podsjećaju na naše narodne lirske pesme. I koliko je u stvari to značajno, koliko je on bio značajan, govori činjenica da je Bogdan Popović, znači čuveni teoretičar književnosti i književni kritičar, u svojoj antologiji Nove srpske lirike ne samo da je uvrstio i Šantića i Dučića i Rakića, on je uvrstio Branka Radičevića, smatrajući da je on taj koji je na početku, na kojeg su se svi ostali nadovezivali, nastavljali. A kao što znamo, bilo šta početi sam nije lako, definitivno. A kažem, Branku je to bilo i njegovim savremenicima još i teža, jer su se kroz svoju poeziju i kroz svoju književnost borili i za narodni jezik.
1: Kakav je bio odnos Branka Radičevića sa Vukom kćeri Vilheminom Inom Karadžića, koji je posvetio jednu od najlepših ljubavnih pesama? Da li je to bilo prijateljstvo ili možda platonska ljubav?
2: Ta romantična priča živi jako dugo. Koliko je to istina ili nije, mislim, zaista, nigde ne možete pronaći sad zaista čvrst dokaz. Ali eto, mi svi volimo, skloni smo, ostalom on je pesnik, jel, romantizma, skloni smo da poverujemo u to, što i nije nemoguće. Mi ne bila lepa, mlada, obrazovana, takav je bio i on. I pri tim susretima moguće je da se stvorila i neka romantična veza. Mislim da je tome posebno doprinala ona naša poznata serija Vuk Karadžić, gde je taj odnos i dosta onako razrađen i gde se kaže da Vuk nije bio zato jer je hteo svoju ćerki, naravno, neki sigurniji život, a ne život uz bolesnog i siromašnog pesnika. Šta bi se desilo da je Branko poživao, to naravno ne znamo, ali meni lično je jako drago da postoji takva jedna priča. Ta ljubavna pesma, kaže, može biti zaista izraz stvarnih emocija, ali nije bilo u to vreme ništa neobično, jel tako, da se upisuju stihovi u spomenare, tako da je moguće da je bilo i platonski, mislim, sigurno je bilo platonski, jel, ali da je, kažem, neka iskrica postojala. Ja sam sklona to da verujem upravo zbog ove pesme, takva pesma se baš ne piše, jel, nekome ako ne osjećate ništa, jel, tu osobu.
1: Mnoge od Brankovih pesama su komponovane, pa i pomenuta, nama danas poznata pod nazivom Pjevam danju, pjevam noću, Gde si dušo, gde si rano i druge, koje su i danas popularne, čak ih i deca vole. Kako to objašnjavate?
2: Jednostavno, znači, spojila su se evo ta dva elementa, znači poezija 19. veka i kompozicija, jeli, 20. veka, pogotovo Da si zvijezda, sele moja. Nemojmo zaboraviti da je tu pesmu otpevao tada izuzetno popularan Zdravko Čolić. Moram čak da kažem da sam ja u to vrijeme bila tek onako đak početnik, jel? Znači negde razredna nastava i da sam ja prvi put čula u stvari tu pesmu kad ju je pevao Zdravko Čolić, da bih tek kasnije, kad sam se zaljubila u književnost, jel, shvatila da su to stihovi Branka Radičevića. Tako da je to vrlo, vrlo lepo i ima takvih slučajeva u našoj književnosti, recimo Zmajeve pesme i tako dalje, što je dobro jer se time dobija na popularnosti. Moramo priznati da nisu svi jednako zainteresovani za književnost i onda je po meni dobro da se takva dela, bar na ova stražnja vrata, kao bi smo rekli, uvuče među narod i među ljude koji inače ne bi čitali poeziju.
1: Uspomenu na Branka Radičevića čuva i manifestacija Brankovi dani u Vukovaru.
2: To je sad već zaista tradicionalna manifestacija koju je pokrenuo naš pokojni protojeraj Jovan Radivojević i nastavili njegovi naslednici. Mislim da je to zaista nešto jako lepo u smislu čuvanja sećanja ne samo na Branka Radičevića, nego na porodicu Mihajlović, ali i mnoge druge znamenite Srbe koje je dao grad Vukovar. A istovremeno i druga korist, da se na taj način okupljaju učenici sa svojim mentorima, da se produbljuje istraživanje i interes za Branka Radičevića, za njegovu poeziju, jer taj program je zaista bogat od programa otvaranja i zatvaranja, gde učestvuju učenici osnovnih škola, pa radionice i časovi na otvorenom, gde učestvuju učenici srednjih škola. Neguje se ta pisana reč također, znači literarni konkurs koji je od prvog dana prisutan, tako da mislim da je korist od ove kulturne i duhovne manifestacije zaista, zaista velika.
1: I vi godinama učestvujete na ovoj manifestaciji, jedne godine održali ste i besedu o Branku Radičeviću, a više puta učestvovali ste i sa svojim učenicima.
2: Tako je, ja već dugi niz godina, radila sam i prvo i u srednjoj školi, kada su me pozvali, još je bio pokojni protojeraj živ, pa sam se uključila i od tada svake godine učestvujem sa svojim učenicima. Za mene je to velika čast, zaista velika čast da pripremim određene tačke, bilo za dan otvaranja ili dan zatvaranja, a također učestvujem i sa literarnim radovima. Moje učenice redovito pišu. Prvi zadatak, znači u septembru, jeste da dobiju teme i svi oni pišu na te teme i onda izaberem radove. Zašto? Upravo zato da razvijem taj osjećaj, da se upoznaju sa životom i delom Branka Radičevića, jer samog Branka Radičevića, odnosno njegovu poeziju, mi ne radimo znači od 5. do 8. razreda, on se radi u srednjoj školi, pa zato baš volim ne samo Branka Radičevića, nastojim da spomenemo i mnoge druge znamenite Vukovarce, da se zna da smo ostavili traga u ovom gradu.
1: Rekli ste da vaši učenici učestvuju na literarnom i na likovnom konkursu koje nose ime Ružice Radičević, majke Branka Radičevića i Mine Karadžić. Koliko je to važno i koliko su učenici zainteresovani?
2: Mislim da je jako važno. Znači, promovišemo jednog velikog pesnika koji ipak ima korene u našem gradu. Promovišemo našu kulturu, znači, a samim time što govorimo i o Mini Karadžić, pa se tu nadovezuje i Vuk Karadžić. A osim toga, literarno izražavanje je veoma važno za decu. Važno je i usmeno i pismeno izražavanje. I neverovatno je da primećujem, rekla bih da se ne bune, kako kažemo, znači, da ne kažu da neće. Malo su u nedoumici, morate im malo dati smernice i tako dalje, ali iz toga proizađu zaista vrlo, vrlo lepi stihovi ili prozni tekstovi, da svake godine ostanem u stvari iznenađena koliko ta deca umeju, znaju i koliko razmišljaju.
1: Za Branka kažu i da je neumrli pesnik i na kraju razgovora da rezimiramo sve ono o čemu smo govorili, kako biste ga vi definisali, odredili njegovo mesto u srpskoj književnosti, ali i narodu koji je danas živo?
2: Značajan je, zaista, jer je on započeo nešto, da tako kažemo. Meni lično je vrlo blizak i dragi, jer čudno je reći, on je pevao i o smrti, ali i o životu. I u njemu je, u tim stihovima životu bilo toliko strasti i želje za životom, da je nemoguće da vas ne privuče, da ne osjetite neku toplinu, iako je prošlo više od 200 godina od rođenja. Možda je to najbolje iskazala Isidora Sekulić kada je Branka nazvala gladnim srcem. Znači, srcem gladnim za životom.
1: Lepotom, ljubavlju.
2: Imao je on, znači on je pevao o smrti, ali čak niti stihovi o smrti nisu bili tako mračni da ne biste u tome mogli pronaći lepotu. A sve, i život i smrt, on je povezivao s prirodom. Zaista. Kao recimo u toj elegiji kad Mlidija humneti, gde u stvari lis je žuto i lis je zeleno, jeli, upoređuje se životom i smrću. Tako da vi ne osjećate odbojnost, ne osjećate strah, ne osjećate zazor od te smrti o kojoj on piše. I u tome je nekako njegova veličina.
1: Hvala na razgovoru.
2: Hvala vama još jednom.

0: poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Do novog susreta za 7 dana. Srdečno vas pozdravljamo.
1: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

Pevačica Gordana Stojičević-Janković je na ovdašnjoj u svakom pogledu šarenoj estradi, kako kažu njene kolege u šali, oličenje minusa i predstavnik malobrojne grupe nepravedno zapostavljenih. Takav status je zaradila negujući izvornu muziku i ne povodići se za modno muzičkim trendovima. Prvi minus joj je višak škole. Završila je fakultet. Drugi, što ume da peva. Treći, kulturna je, pristojna, neagresivna. Četvrti, ne nosi miniće i ne ističe dekolte, iako bi naravno mogla. Ima ih u izobilju, sasvim ih je svesna i slatko se smeje na svoj račun. Kaže Raduckan pomalo, mada bi mi bilo draže da se ubijam od posla, ali eto. Po našem balkanskom mentalitetu ja sam sasvim za starog vožđe. Ako žensko nije riba, posle 40. nema šta da više traži na estradi. Muškarci mogu i sa štapovima da se šetkaju, a mi, eto tako. Muškarci tvrde da su na estradi ugroženi, a niko ne razmišlja o nama, pevačicama uzrelim godinama. I ova faza, mogu vam reći, faza života ima draži. Sigurna sam da imam mnogo više energije od duplo mlađih ljudi. Ne mogu da stavim akcenat na karijeru u periodu kad treba da podržavam ćerke kako bi usmjerila živote u dobrom pravcu. U njihovim godinama ja sam bila puna elana, išla napred i mislila na bolje sutra. O kakvoj budućnosti sada mogu da razmišljam osim o njihovoj. Sa ćerkama proživljavam drugu mladost, osjećam se lepo. Svojom generacijom smatram sve ljude vedrog mladalačkog duha, od stogodišnjih baka i deka do tinejdžera koji uživaju mojim pesmama. Verujem da bi poziva za tezge bilo više, ali misle ljudi da sve pevačite traže basnoslovne honorare, pa se možda ni ne usuđuju da zovu. Krive su tu bezvezne priče o basnoslovnim honorarima koje veze nemaju sa nikakvom istinom.

U poslednjih nekoliko godina pesme Goce Stojičević doživljavaju pravu renesansu. Gotovo nijedno slavlje ne može da prođe bez hitova Zagrli me ti, Pusti me da nađem srcu lek, Ja ne mogu, mila majko, bez njega, Dobro jutro, Šumadio. Popularnost veća od one koju je imala dok se mnogo aktivnije bavila pevanjem, pomalo je zatekla u pevačicu sa diplomom veterinarskog fakulteta. Poslednjih godina, otkako više nisam za slikanje, kroz me, kaže, zovu me sa svih televizija. A taman sam počela da razmišljam o penziji. Imam već skoro 40 godina staža. Iskreno, baš će mi prijati ta penzija. Biće to prvi put da ću imati garantovan prihod svakog meseca, i dalje govori kroz smeh, kaže u intervju. I evo, uživam da pevam sa kolegama u restoranu Momelem, sa Sašom Hausom, Nenom Vukadinović, Izvorinkom Milošević, Jasnom Đokić i grupom Đerdan. Verovali ili ne, imala sam samo jedan solistički koncert. Bilo je to 1990. godine, kada sam slavila 20 godina rada. Gostujem na raznim mestima, ali ne tako intenzivno kao nekada. Moja generacija je već bivša, što je i normalno. Ali ni mladi pevači nemaju toliko posla koliko se piše po novinama. Ima nastupa po kafanama i diskotekama, ali koncerata je sve manje. Drugi više zarađuju na mojim pesmama nego ja, ali ne žalim se. Meni je važno da su pesme našle put do slušalca. U vreme kada sam intenzivno radila, saradnici i kolege su mi govorili da su moje numere lepe, što je značilo da nisu komercijalne. Čak su me neki gledali podozrivo i sažalevali me što nemam osjećaj da izaberem hit. Međutim, vreme je pokazalo da te pesme traju i da su postale komercijalne. To smatram svojom moralnom pobedom. Uživala sam uvek u svom poslu, stvorila porodicu, stvorila predivne prijatelje.

0: muzički poster.
1: Ispostavilo se zaista da su njene numere koje je tada pažljivo birala bezvremenske i kvalitetne. Dama uravnoteženog karaktera, neopterećena trkom za popularnošću i novcem, kakva se teško danas može sresti na estradi, osim što je posvećena suprugu Radetu, ćerkama Maši i Lani sa kolegama redovno nastupa u restoranu. Iako se nije bavila profesijom za koje se školovala, Gordana prati sve novosti iz tih oblasti i u stalnom je kontaktu sa kolegama iz branše. Danas mnogo rade samo pojedini pevači koji imaju utabane staze kao velike zvezde, koje ja nikad nisam bila i koji su traženi na tržištu jer posjeduju šeme, menadžere, reklamu. Mi pevači smo roba koja kao i sva druga ima mušterije. Iza sebe ima 32 singlice, LP ploče diskova, nagrade da je ne spominjemo. Pohađajući zubotehničku školu pa studirajući, pevala je na priredbama, festivalima, brucošijadama. Kaže, moje pesme su se vrtele na medijima, saradnici mi govore da treba da biram komercijalnije tekstove, a ja sam ipak imala neku svoju viziju, ukus i nivo ispod kojeg nisam išla.

Osjećala sam se kao bačena sa druge planete. Oduvek su postale stvari kojima nikad ne bih pribegla kako bih postala zvezda ili da bih zaradila ne znam koju količinu para. Ako mi je 100 ljudi koji ne slušaju narodnu muziku pokazalo da me voli, poštuje zbog boje glasa, što zbog repertoara, jako su i moje pesme himne ljubavi, ja ne mogu da budem nezadovoljna. Sada kad mi je karijera na izmaku, kad podvlačim crtu u životu. Sebe nikad nisam doživljavala isključivo kao zabavljača, već kao narodnog umetnika. Zato sam smatrala da zaslužujem nacionalnu penziju. Podnela sam dokument, ali naravno, treba poštovati hijerarhiju i da je prvo dobio dokazani i stari umetnici od mene. Nikada se neću umoriti od muzike, ali mi je mučno mnogo toga na estradi. Namnožilo se mnogo takozvanih pevača, takozvanih muzičara, takozvanih menadžera. Mnogo je neodgovornih, netalentovanih, nevaspitanih. Većina je ubeđena da je posisala sva znanja ovog sveta. Ima dovoljno godina muzičkog i životnog iskustva i mnogo čemu zna.

Ova današnja estrada mi deluje zastrašujuće. Mnoge moje kolege i ja mislimo da je pevanje postalo neki bivši posao. Pevače više niko ne ceni, niti iko o njima govori sa bar trunkom poštovanja. Zbog onih koji ne znaju ni da govore, a kamoli da pevaju, našli smo se na margini profesije. Kao da ne postojimo. Estrada je postala dno života. Džaba što nismo svi isti, ni kao pevači, ni kao ljudi. Svi smo istoj vreći. Ja sam recimo sa 15 godina snimila prvu ploču. Bila sam dete. Već tada sam počela najozbiljnije da se bavim muzikom. Muziku sam volela iznad svega, ali bila sam ušuškana, mama je bila sa mnom. Tada nije mogao da ispliva nekvalitet estradom, nisu vladali ljudi sumnjivog morala i ucenjivači. Ne znam danas na što bih naišla kada bi zakucala na neka vrata. Nemam ni novca da ga uložim u karijeru moje ćerke. Što sam imala, to sam uložila u posao, restoran, a danas su svi poslovi na klimavim nogama. Ja sam ipak u karijeri imala sreće, ali nisam umjela to da i materijalno iskoristim. Nisam znala da prodam svoje umeće. Nisam shvatala koliko je važno biti dobar trgovac. Danas je najvažnije trgovačko umeće. Zato poštujem one koji su iz ničega napravili karijere za divljenje, iako nisu imali mnogo muzičkog talenta. Ovako je govorila o svom životu i o drugima velika muzička zvezda Goca Stojičevića.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Ljudi i događaji.
3: Akcije i reakcije.
2: Razne teme i dileme.
3: Priče lepe ili tužne.
2: Šta je tema dnevnog reda?
3: Saznaj kada dođe sreda.
2: Na dnevnom redu
3: svake srede u 12.10.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije na dnevnom redu ugostit ćemo Jelenu Milić, voditeljku projekta Za bolje sutra faza 2, Udruženja udomitelja Zagrlja i Vukovarsko-Sremske županije. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobro vas našli, hvala Sandra na pozivu.
4: Predstavnici Udruženja udomitelja Zagrlja i Vukovarsko-Sremske županije s prvim danom avgusta održali su prvu aktivnost prve godine novog trogodišnjeg programa Za bolje sutra faza 2. U Vukovaru su održali sastanak grupe podrške za udomitelje tokom kojeg su udomitelji razmenjivali iskustva, razgovarali o aktualnim izazovima te su zajedno planirali nadolazeće aktivnosti. Nedavno su u okviru programa Za bolje sutra faza 2 proveli i sportsku aktivnost na bazenima u Vinkovcima. 25. avgusta održan je i prvi sastanak radnog tima u okviru projekta. Na sastanku su učestvovali predstavnici partnerskih organizacija Grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, tima za udomiteljstvo Županijske službe Vukovarsko-Sremske i razgovaralo se o provođenju programa, planiranim aktivnostima i daljnjoj saradnji s ciljem pružanja kvalitetne podrške udomiteljima i udomljenoj deci.